0: man kanske vill ha kritik åt det att Bonjo ställer på att vi har en dagel sen tjej mot att han är just det samma där en gaskilli queer där han har så liksom mer show med ja mona majta ju appa att det uppe såma bälte att ju bara korrigera mot att det där vi hade att vi nu sen med vi har stolen startat den vi ju sen samma gilli. Nu att det där ja det har norr att det lever här na många gilla ju lever här sol i samma land vaki nama liten Bonjo vuoda.
1: Joo, mutta Bonjo tällä saa niin mait don noivilla kojatella sahta käyvät.
0: No, just det, mutta mun liikku mait ei tämän arve dauki säämmelas. Mun mielestä alla mai hui finnis, mutta mun on annan gullan är hedan i att det då så väcker sexualitet och misspek starta ke angåla suoma medien. De har ju dött att det går att sexuella vi här dag. Jag må mjölas det särskilt fast en många vi har ono. Alltså inte har idag då det är särskilt man ofta lakar i fan måste inte erskådekla en våd att servodas, sami servodas mot att bajtse vi här hög ert. Att det alla hojdekar olkobäl tan bonjo servo där man gatch lite alla gatch där bonjo är det där så att det är lätt vad han är onnit är minoritet av vad har det så det eftermälde det att minoritet då
1: så att det skedde vad det går mia di det
0: ja jag men jag kan att det där man liknar på det kan säga att man fat måste hem på gå att det har ikert kan det man liknar majta i den att det gulla det är sexuella giriga i vuxti, att det är giriga i det. Man vet inte hur det är positiva, särskilt med bälja. Vad är det giriga i vuxti? Han märker sig att man vet inte då. Där och gillar mångfald. Man mälas det här på fatmasta. Ja, den satt jag går och kursta.
1: Då mälas det här kommer raka i ett med sami sani tan och då det så vill jag gå samma på det där det går queer, där är du ser LHBTQ plus olmors sami gilli maite.
0: No da han har berat med diversa alkiala ja ja nu an mot mundovtan mai att det sani mot algaun ett att det lär ju ofta lacka i sa jag då gilli nu att det just algalaga hela gota i sani jag bara ge vi hängla sani det där han sade mig va här om els pasta goloi. Och då var ju spänta mig där gå hälla där kadopa i bilen. Är alltså att det är många så rämi ditt en samigel och missat att son att det går med personer att det där så igol att det är såka bjälli. Mot det han har fasta sätt i såka bjälli där hemma när man igolar nälle bjälli. Men han där fast en hoj binära. Ofta lakar makar bälla i den så att de går och lär. Etni bäll var jätte bäll. Men jag ofta lakar i arbevir och lär sig. Men då ofta att talaga om nu odysi husk sani där att där är det en laka emot och mund av dem att dela kanske det kan sani samgel som har ju ofta laka i fatma så att det går och giri i vårt mig där min själv och bas.
1: Okej, just mig jag tjocka i gas fallan ashi mi lada dela mus man bidra 40 jutsik och hop med dig för att bidra samgel.
0: Nå, att mun jag kan att gå om man går där huske över många sänit eller många olika kärlighetsta ja journalister ja många så att gjorde sig vähä millada olemmil. Ja mä inte gå att när jag arkbävistä i säni gällas så att då när sa att det att det här hon spekstad ja om man åter det kulla vähä dag ja det här är ju kvast om att för det mä inte är möjligt att det sani här så att det också är det. Ja, att det är samma sani så att han är ju vår sikre den lakar jag till famosta. Jag majda att det är höjga er här också. Mot just det där om man då han hade kanske vässan i loja i den där som vill alla kan dig sani geva hit. Det är där han är höj olmos olom och jag anker dig bonjo olom i det märri med sikre det här på ermos.
1: Ja diegullet vegar björsmo gimuiteli. Makkar saani saat käveitko hupma queer olmus ja pride fatta bidra.

0: koktelogi jahkasas Julie le bonju karasjogs. Ja sun läpäsän kullat, että tuonasti sun liikku niitteitä taladuse faasa älimis. Tai asi älimis ja tämän bachel. Ja suu mielessä läämäs haastaleji le raabas bonjun gole bajasedan karasjogs. Ja sun lävailan ämpä raabasvuola ja ainuma Pride of them is Karasjoks.
1: Pappi hän on ollut olemassa lää LHBT olemassa. Also vaikka Karasjo ei ole tekkar homofobilla nobo avtas, että ta hoik slurs mu mange, mutta ta lävää hän enpä, että kun mun lohkan, että mun on lesbis, ta ei, ta jääk, ta jääk mu. Voi lohkana hard to get.
2: No lägus mä etikä erinomais vaasahus tai na karasjogs.
1: Ida dekar spesifik, mutta tällä buokka, tällä jos mun lohkaan, että mun ne on mun kanin lyhtsin häljän kantaileminen on status, ne joo joo ton kal kähtskosat vähän vuorassa, mutta mun on tuossa, no okei, jos tän lohkat.
2: Nähtä, ne, olko mun hei jääkkilä.
1: Joo.
2: Tai jahtan.
1: Voi ajattelee, dekar mille tyydy.
2: Mä toteutuiko olko mun ei jääkkilä?
1: Toki oli tässä oma kautta, tällä frustreeri. Mun en liikku tää, mutta just tällä numlea tällä kautta.
2: Dallhan lää Pride Month.
1: Yay!
3: Joo!
2: Ja Karasjot gilda, tällä lohkan, että det är tiedä, kun on heislauka tall. Vi i mutu manneskola han löyken.
1: Joo.
2: Ja. Maita nä ai vill att han blir lägga där la slug pride manu lumeles.
1: Dala hoite halas tänne koko mun vatsin tän manneskola mun kan lyftsen liikon ainstan kommunen vähän different kuin hiera manai ja munin tehtävä jota okei okay, vai jo. Så mugal jakat just den Pride Levka just där verkar du så åkta mannen och jakta almost all värte.
2: Mm. Jakan att den lite yes då den ampa att pass mannen just den lite ein on Pride Levka.
1: Jo, jo, come on was have on den den Pride parade lämnas. Tale no eronomas monje. Go da panile vähäske i mun on aina tämän flaukautolko, leukautolko, no niin jahtas.
2: Ja mahtaa tautua itse, kun on aina tämän leukautolko?
1: Tällä vähän, tautui vähän niin kuin kotoman ruokit ja saat chill, slappa av.
2: Don hanle alles älima, Adrun Dappe Karasjogs. Ja nu går han lagt och aina en Pride Parada lönis och det. Ja, jag kan inte tala på era biking och lappa karasjogs.
1: Jo. Då ska den gå där vill nu ollu. Ja, mi halvtan birra nu ollu må kanske lyftspark. Ja, däppe där är stora kaupikon. Däppe där är enbo ollu mille LHBT. Ja, där är det halvtan nu birra. Ja, ta parka nu ollu. Ta skadda vähän. Normalisert enko däppe.
2: Maten jakka att modoi samis att läläkt queer ja någon lock att
1: mumialaslei. Alltså mun han lä enbo confident go era att muskal man en borstan go musa ni ja musa mu välja ja bort där där hoj support i moto era igon kanske ill no enko go muslei. Att gå där hit och ange mig ja i skolan mig till den bedra där kanske var här ensamt.
2: Ja, jag går nog att det då bedra sig än om sitt och ät mig eller lär sig hur på det jag förstår att du hade ju då inget. Man lackar.
1: Nå, kommer hon

0: Ja tiiä kuulet elämäni ja muu vaimu. Ja odol musiikka te kuulet Julia, kyllä vaillahan ämpö rapasvuota ja tjalmustahtima Pride Octavuotas suuruohtukieltas karasoks. Ja taas kuulas mait saatni jo dihetsi Kjell Olav Guttorm vastiavassa.
1: Mie aiku pahtevaks tjejän on blåa päivä. Kaskavakku leuk tässä olkupäällä rädevässä loja ehkä. Ja mi pahti halmuhtan tiedoa ja maistai bout hässi pahti läkmältä. Ja tällä väl veilas pahti mangalas mangan läukemaan rädevässä jopa mi bout mai olmo juk kaffe ja vara vähä sattui borodit.
2: Ja man dis läplana läukt.
1: Tällä det här lås avvode med och markering ja mig alla karaso släkt många bellalas ja jag fatt man start i servodat det Daniel det här lås lök jag måste i charm måste det
2: och då några nej det karaso står jag att som vostas have dovtai det och både i rukt och jag satt i vimmat satt i vimmat vojnestet går att man i pride i det på launjas. Tahka gå karaso och gälda dvarve att det bor nu når att stå till ägset åtjebossan, ägset roftobajkis.
1: No, tahka alka anki läht aikumus karaso gälts att olmat stå till att lär roftuskolla karasos ja maita jo åtjebossa. Tankal meinin jös att tala tehlas att no gälda barka da att njälä.
2: Laudus odemärka ditt, odemärka makka är konkreta barugat. Parkut i barga bestan lite.
1: Nej, jag tycker att det är så att vi när vi lämnade när fattmastahti ja många bella servodat eller ju ehkä mest lån ju ehkä arenas ja na och det är mig att det är det här lös jag må jag kan mig darpslös ofta märka det i chalmastahti pride. Nej, mun saavan att det så att det är ska finna tälki ja måste finna bäivi ja ja toivon täällä mai juojueita mai karasokeltu pahta na chalmustahti ja tahkat jahkasarjat.
0: Vi gullet karasoka satni jo dihetsi Kjell Olav Guttorm ja suojärhallei Anne Ragnhild Porsanger. Ko gäsmanu millä pride manu alki. Det är det en karasokelda aikuiko leuk arvetaugileogan vi i. Mutta valmuiteli saatni jo tehtäisi, että se kalkleuk olkupäältä suokan viesu käsmanu tietynopilla päivi, millä kaskavahku puhte vahku. Ja että se aiku pout äärälle mieltä.

Ja, det är gullet Anna-Mart, ensemble ja Bälje Tjinjat. Ja, gå med jag inte när ihop man Pride, Manu, Birra. Ja, gå min reporter Anne-Ragnhild Porsanger Alki Iska må Karasjogs gagöje Chalmostat Pride. Det är för att min mitt judiska Iska må gaga ärarbaikin samis mitt ej Chalmostat dit den avulepme. Ja, norka bälde, det mun satt en alg snasas, det djeppe galgt löget, mot och noga många ära sig in, det lägavan olo nautsat, att och den löga nu allusit, att det ille sikar sikkert å stå jo en billig stemme i Osta. Nette da gav han lyfta og stod no allat at i åktige galga billig stitt den